kumbe na glory Francis Kunsimbeni hi kolaka mahungu lawa kumbe ka nakona kolowa ta ukole 22 hours na 41 minutes.